0: 番人気があります。どれが一番人気がありますか？
1: 이밖에도어느걸고르면좋을지물어볼까요？여행가방을사러왔다고가정해보세요。어느게가장싼지가게사람에게물어보세요。싸다는
0: 安い
1: 입니다。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
3: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다。그대로외워보세요。
4: ご注文は？
0: ご注文は？
1: 는주문은요라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다。
0: 주문
1: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠。끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까라는문장이생략돼있는거죠。그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
4: ご注文は？タムさん、何にする？
5: どれが一番おいしいですか？
4: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
5: 味噌ラーメン。
6: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
5: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서가이도의식문화소개코너입니다。오늘은라면에대해소개해드리죠。
1: 여러분은라면을알고계시나요？밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요。라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의하나가됐죠。
2: 네라면국물은여러가지가있지요。
1: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요。맛은된장소금간장등다양한종류가있죠。
2: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요。
1: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요。그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까여러곳을찾아가서먹어보는것도여행의재미일것같아요。일본말첫걸음어떠셨습니까？
2: 네다음시간도많이기대해주세요。

0: 前在越南时曾经和他一起做义工，令他心仪的音乐大学学生优辉。
1: 好，下面我们就来听第27课的绘画。
2: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 店员问星星和海斗：
2: ご注文は？
1: 来点什么？
0: 海斗问星星：
2: タムさん、何にする？
1: 星星，你想吃什么？
0: 星星不知道点哪个好。
3: どれが一番おいしいですか？
1: 哪个最好吃？
0: 海斗回答说：
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 建议你吃味噌拉面。
0: 星星自言自语道：
3: 味噌ラーメン，
1: 味噌拉面。
0: 星星想起以前在越南时优辉对他说的话：
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
1: 日本的拉面非常好吃。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 我喜欢吃味噌拉面。
0: 想到优辉说的话，星星拿定了主意：
3: 私、味噌ラーメンにします。
1: 我要味噌拉面。
0: 味噌拉面对星星来说有着特殊的意义啊。
1: 是啊。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是哪个最好吃？
3: どれが一番おいしいですか？
1: 学会了这个说法，你就知道该怎么来问，在三个以上的东西里选哪个比较好了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: どれ
1: 是哪个？后面的が是助词，表示句子的主语，在这里就是
5: どれ。
1: 一番是第一的意思。但接在形容词前面做副词使用时，意思是最。
5: おいしい
1: 是好吃。
5: 一番おいしい
1: 意思就是最好吃。后面加上
5: ですか，
1: 用声调来读的话，就变成了疑问句。
0: 本课要点：
1: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
5: 一番。
1: 最好吃就是在好吃
5: おいしい
1: 的前面加上
5: 一番，
1: 也就是
5: 一番おいしい。
1: 询问应该选哪个的时候，先说
5: どれが一番。どれ
1: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
0: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
1: 没错。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在礼品店的对话。一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: どれが一番人気がありますか？
0: 哪个最有人气？
5: 人気があります。
1: 是有人气的意思。
5: 人気
1: 是人气，
5: あります
1: 是动词有，
5: ある
1: 的ます形。
7: これがおすすめです。
0: 建议您选这个。
5: これ
1: 是这个，
5: おすすめ
1: 是推荐建议的意思。
0: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: 试试看。
1: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
5: 安い。

0: 暑いですか？
1: 오늘의추가표현은대화에서점원이한이말입니다그대로외워보세요
2: 고주문와
3: 고주문와
1: 는주문은요라는뜻으로점원이손님에게주문을받을때사용합니다
3: 주문
1: 은주문인데상대방에게경의를나타내는고가앞에붙어있죠끝에와는주제를나타내는조사로그뒤에뭘로하시겠습니까라는문장이생략돼있는거죠그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: ご注文は?タムさん、何にする?
4: どれが一番おいしいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン。
5: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: 이어서가이도의식문화소개코너입니다오늘은라면에대해소개해드리죠
1: 여러분은라면을알고계시나요밀가루를반죽해서길게뽑은국수를삶아서뜨거운국물에넣고삶은달걀이나고기야채를얹은음식인데요라면은원래중국음식이었지만일본에서발전해서이제는일본을대표하는음식의하나가됐죠
7: 네라면국물은여러가지가있지요
1: 네육수국물은닭뼈나돼지뼈해산물을우려낸것등이있고요맛은된장소금간장등다양한종류가있죠
7: 네지금도새로운라면이속속개발되고있는것같아요
1: 네그중에는치즈나생크림등을사용한특이한라면이등장하기도하고새로운맛을고안해내는것같아요그리고일본각지에는특색있는지역라면도있으니까여러곳을찾아가서먹어보는것도여행의재미일것같아요일본말첫걸음어떠셨습니까
7: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 私、味噌ラーメンにします。
1: 来确认一下绘画内容。
2: 店员问星星和海斗：
3: ご注文は？
1: 来点什么？
2: 海斗问星星：
3: タムさん、何にする？
1: 星星，你想吃什么？
2: 星星不知道点哪个好。
0: どれが一番美味しいですか？
1: 哪个最好吃？
2: 海斗回答说：
3: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
1: 建议你吃味噌拉面。
2: 星星自言自语道：
0: 味噌ラーメン。
1: 味噌拉面。
2: 星星想起以前在越南时优辉对他说的话：
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
1: 日本的拉面非常好吃。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
1: 我喜欢吃味噌拉面。
2: 想到优辉说的话，星星拿定了主意：
0: 私、味噌ラーメンにします。
1: 我要味噌拉面。
2: 味噌拉面对星星来说有着特殊的意义啊。
1: 是啊。
2: 重点语句，
1: 今天的重点语句是哪个最好吃？
0: どれが一番おいしいですか？
1: 学会了这个说法，你就知道该怎么来问在三个以上的东西里选哪个比较好了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: どれ
1: 是哪个，后面的が是助词，表示句子的主语，在这里就是
5: どれ。
1: 一番是第一的意思，但接在形容词前面做副词使用时，意思是最。
5: おいしい
1: 是好吃。
5: 一番おいしい
1: 意思就是最好吃，后面加上
5: ですか，
1: 用声调来读的话就变成了疑问句。
2: 本课要点，
1: 如果你想说某个东西是多个东西里面程度最高的，那就用
5: 一番。
1: 最好吃就是在好吃
5: おいしい
1: 的前面加上
5: 一番，
1: 也就是
5: 一番おいしい。
1: 询问应该选哪个的时候，先说
5: どれが一番。どれ
1: 是从多个东西里面选择一个时使用的疑问词。
2: 如果要问最好吃的东西，就说どれが一番おいしいですか，对吧？
1: 没错。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
2: 怎么样，您会说了吗？说说看。
1: 我们来听一段在礼品店的对话，一位女生正在挑选点心，她不知道该选哪个好。
6: どれが一番人気がありますか？
7: これがおすすめです。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: どれが一番人気がありますか？
2: 哪个最有人气？
5: 人気があります。
1: 是有人气的意思。
5: 人気
1: 是人气。
5: あります
1: 是动词有。
5: ある
1: 的ます形。
7: これがおすすめです。
2: 建议您选这个。
5: これ
1: 是这个。
5: おすすめ
1: 是推荐建议的意思。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
2: 试试看。
1: 我们来做个练习。假设你来买旅行箱，请你问问店员哪个最便宜。便宜是
5: 安い。安い。
1: 好，请回答。
7: どれが一番安いですか？
1: 再来做一个练习。假设你正在日料店看菜单，请你问一下各式各样的套餐里哪个最实惠。实惠是
5: お得な。お得な。
1: 这是一个な形容词。な形容词用在句尾时要把な去掉加上です。好，请回答。
7: どれが一番お得ですか？

2時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で広い範囲で雨が降っていて、鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。今後線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、今夜は安全な場所で休むようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号の影響で、日本列島の広い範囲で発達した雨雲がかかっています。午前1時半までの1時間には鹿児島県の喜界島で 59.5 ミリの非常に激しい雨が、高知県土佐清水市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。鹿児島県の喜界島では午前1時半までの3時間で162ミリの雨が降っていて、土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、気象庁は今日午前0時28分、線状降水帯直前予測の気象防災速報を発表しました。また今日は奄美地方を除く鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県でも線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。線状降水帯の発生が予想されている地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。また青森県では鰺ヶ沢町で午前1時までの48時間雨量が318.5ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量のおよそ2倍となる記録的な大雨となっていて、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重に警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。次に、アメリカの有力紙は1日、ベッセント財務長官が今年5月に日本を訪れた際、片山財務大臣に対して、高市政権の経済政策についての不満をあらわにしたと報じました。この記事でベッセント長官が、なぜ日銀に独立性が与えられていないのかと述べたと伝えていることについて、片山大臣は昨日記者団に対し、問いただされたことはないと述べました。またベッセント長官は1日の会見で、日本はアベノミクスで大きな成功を収めたと指摘した上で、リフレ政策はやめるべきだと日本側に伝えたと述べました。これについて記者団が、リフレ政策はやめるべきだという発言があったがと質問したのに対し、片山大臣は絶対にするとかするなのような言われ方をされたことはなく、ちょっと違和感がある。リフレ政策というのと今の内閣が骨太の方針で書いているものは同じではないように思うと述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

9月4日金曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ウェザーリポートの作品集、そして3時台は日本の歌、心の歌、橋幸夫さんの作品集、4時台は明日への言葉、声の力、言葉の力と題して、歌人で住職の福島康樹さんの話をお届けします。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜は1970年代から80年代半ばにかけてジャズ・フュージョン界を牽引していたバンド、ウェザーリポートの作品集です。1970年に結成されて、バンドの活動期間ごとに初期、中期、黄金期と、サウンドに変化が見られるんですが、今夜はバンドの全盛期といわれる1977年から82年に発表された作品を紹介します。1曲目はブラックマーケットです。1976年に発表された6枚目のオリジナルアルバムのタイトル曲です。アフリカ音楽からの影響を強く受けていまして、ワールドフュージョンとでも言うべき楽曲になっています。シンセサイザーを使ってアフリカの大地のイメージを描き出したサウンド、そして躍動感あるリズム展開など、以降楽園的な音楽性を追求していくウェザーリポートならではのコンセプトを最初に明確化した楽曲でした。で、今夜はスピード感と華やかさを増したサウンドで聞かせるライブの音源を選曲しました。1979年8月に発表されたアルバム830の収録音源から、ウェザーリポートでブラックマーケット。

ウェザーリポートでブラックマーケットでした。1976年バンドメンバーに伝説的なベーシストが加入します。ジャコー・パストリアスです。彼はベースを伴奏から主役へ押し上げたミュージシャンというふうに言われているんですね。それまでのエレキベースは曲の土台を支える裏方の楽器だったんですが、ジャコー・パストリアスはその役割をひっくり返してメロディー、リズム、ハーモニーを担う主役の楽器へと変貌させたんです。で、その演奏のために彼はベースにある改造を施しました。エレキベースはネックに一定の間隔で棒状の金属が埋め込まれていて、その金属で弦を区切ることで音程を決めていますよね。で、彼はその金属を外してしまって、まるでウッドベースのようにして音程を区切るのではなくて滑らかにつながるように改造したんです。で、その結果滑らかな音の滑りや声のようなビブラートが表現できて、まるで歌うベースに仕上がったんですね。次にお聴きいただく曲はジャコー・パストリアスの情感豊かな歌うようなベースの音色とウェイン・ショーターのテナーサックスとの掛け合いが胸に迫ってくる曲です。1977年発表のアルバムから、お前の印、A Remark You Made。

お前の印、A Remark You Made でした。ウェザーリポートの作品集、次は Young and Fine です。現代的なサウンドの中にどことなく懐かしいスイング感をたたえた曲です。この曲でのドラムスは当時最も売れっ子のセッションドラマーだったスティーブ・ガッドが担当しています。ウェザーリポートの Young and Fine。

ウェザーリポートのヤング&ファインでした。ウェザーリポートっていう名前は直訳すれば天気予報ですよね。人々が毎日目にするもの、自然に耳に馴染む名前にしたいということで、このバンド名にしたというふうに書かれていた文献がありました。結成以来、シンセサイザーなどのエレクトリックサウンドでジャズフュージョン系の楽曲を演奏してきました。次にお聴きいただく曲は、デューク・エリントン楽団の演奏で知られているスイングナンバーをオリジナルにほぼ忠実にエレクトリックサウンドで再現しています。ウェザーリポートのロッキン・イン・リズム。

ロッキンインリズムでした。ウェザーがカバー曲を収録したのはこれが初めて、ジャズ回帰を印象付ける一曲となりました。さあ続いてはジャズへの敬愛とジャズを世界に知らしめたニューヨークという街への尊敬の念と愛情が形となった楽曲です。10分ほどの3部構成の組曲で、それぞれのパートでニューヨークという都市の空気感を音楽的に描き分けています。組曲の最初は 41st Parallel、 ニューヨークが位置する北緯41度線を表現した楽曲。シンセサイザーの音色で都市の喧騒と広がりを表現しています。続いて The Dance という街が踊っているように感じさせるパート、そして3部構成の最後はクレイジーアバウトジャズ、バンド自身のルーツであるジャズへの愛情をストレートに表現しています。ではお聴きいただきましょう。 NYC ニューヨークシティ。

NYC ニューヨークシティでした。ロマンチックコンサートウェザーリポートの作品集、最後はバードランドです。ウェザーリポートの作品の中で最も広く知られているアルバム、ヘビーウェザーのオープニング曲です。でこのコーナー最初にお聴きいただいたブラックマーケットで示した楽園的ムードの音楽性を完成、楽園ムードの音楽性の完成を見た一曲とも言われています。今夜はよりスイング感を加えたライブバージョンでお聴きください。ウェザーリポートでバードランド。

0: やっぱライブバージョンは元気ありますよね。このグループはですね、スタジオでの音作りでは結構極めて厳しくて美しく仕上げられた構造物を作ることが、命題のように音作りをしていたんですけれども、ライブになるとガラッと変わってですね、荒削りで時に不安定なほど大胆な新生即興なども展開していまして、スタジオとライブで別バンドのようだとも評されることもあったんですよね。このウェザーリポートはキーボードのジョー・サビネルとサックスのウェイン・ショーターを中心に1970年に結成されて、ジャズ・フュージョンを代表する歴史的バンドとして活躍してきたんですが、電子楽器の革新的な導入、それから世界各地のリズム、そしてジャコ・パストリアスの衝撃的なベースによって1970年代から80年代の音楽を大きく変えたと言われているんですね。で、このウェザーリポート専門の深掘り型オンラインマガジンというのがありまして、彼らの音楽についてこのウェザーリポートミュージック .com というのをこういうふうに記していました。ウェザーリポートのサウンドを単純に表現しようとすると、その本質を誤って伝えてしまう危険性がある。彼らはジャズの即興音楽、即興演奏、ヨーロッパのクラシック音楽の構造、アフリカのリズムの伝統、ブラジルのポピュラー音楽、そして当時台頭しつつあった電子楽器の音響的可能性など、さまざまな要素を同時に取り入れた。その結果生まれたのは容易に分類できない音楽だった。そしてそここそがまさに彼らの狙いだった。ウェザーリポートの魅力は、バンドがジャンル、商業性、批評家の期待といった制約を一切受け入れなかったことだ。そうすることで彼らは特定のジャンルに完全に属さない作品群を生み出して、あらゆるジャンルを超えて意義深いメッセージを伝えているのである。このようにウェザーリポート専門の深掘り型オンラインマガジン、ウェザーリポートミュージック .com は書いていました。ロマンチックコンサート、今夜は1970年代から80年代半ばにかけてのジャズフュージョン界を代表するバンド、ウェザーリポートの作品集でした。では天気解説をお伝えします。今日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞するでしょう。台風24号は沖縄の北へ進む見込みです。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島や宮崎、高知では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と 見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。台風24号や日本海から南下する秋雨前線の影響で広い範囲で雨が降っています。鹿児島県の奄美地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性が高まっているとして、今日午前0時28分線状降水帯直前予測の気象防災速報が発表されました。今後線状降水帯が発生し大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。最新の気象情報を確認し、今夜は安全な場所で休むようにしてください。午前11時半までの1時間には、鹿児島県の喜界島で 59.5 ミリの非常に激しい雨が、高知県土佐清水市で 31.5 ミリの激しい雨が降りました。鹿児島県の喜界島では、午前1時半までの3時間で162ミリの雨が降っていて、土砂災害の危険性が非常に高まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。また、今日は奄美地方を除く鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県でも線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。線状降水帯の発生が予想される地域では、今夜は建物の2階以上など安全な場所で休んでください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄・奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄・奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄・奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。韓国のクアンジュで開催される芸術祭に参加する台湾のパビリオンの名称について、主催者側が台湾館という表記を認めたことに中国政府が抗議し、中国側が出展を取りやめるなど反問が広がっています。韓国のクアンジュで2年に一度開かれているアジア有数の芸術祭、クアンジュビエンナーレは明日開幕し、台湾からは国立台湾美術館が出展する予定です。韓国メディアによりますと、台湾のパビリオンの名称について、主催者側は当初、美術館の英語の略称で表記していましたが、台湾側の要請を受けて、台湾館と表記することを認めたということです。これに対し、中国側は反発を強めていて、クアンジュにある中国総領事館は昨日、一つの中国の原則に著しく違反し、中韓関係の政治的基盤を損なうものだとする談話を発表しました。その上で中国側は今回の芸術祭への出展を取りやめたことを明らかにしました。韓国外務省は台湾に関する政府の基本的な立場に変わりはないとした上で、 台湾間の表記については民間の自主的な判断に基づく決定だとコメントしています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。3時5分になります。

9月4日金曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までは3時台に日本の歌心の歌、橋幸夫さんの作品集、そして4時台に明日への言葉、歌人で住職の福島康樹さんのお話をお届けしながら朝5時を迎えようと、そこまで放送をご一緒いたします。では3時台日本の歌心の歌、今夜は橋幸夫さんの作品集です。このコーナーに関しては多くの方からメールなどが届いています。奈良県にお住まいの野菊さん、81歳の方ですが、去年9月4日デビュー当初からファンの私にとって衝撃的な日でした。早くもあれから1年が過ぎ、正月命日に日本の歌心の歌で橋さんの歌声を聞かせていただけるのを嬉しく思っています。今夜は橋さんを追悼しながら拝聴させていただきますというお便りいただきました。また福岡県にお住まいのわらびもちさんからも、またたびものから歌謡曲まで幅広く歌われましたね。吉永小百合さんとのデュエット曲いつでも夢をはたくさんの方に口ずさまれていましたよね。私もその一人です。雨の中の二人かかるでしょうか、楽しみにしていますというお便りをいただきます。その他にもたくさん来ていますので後ほど紹介しましょう。船木和夫さん、西郷輝彦さんとともに御三家と呼ばれて絶大な人気を誇った橋幸夫さん、昭和歌謡の往年の名歌手として今日は橋さんの曲を振り返っていきます。まずはデビュー曲の潮来笠です。橋さんは当初17歳の高校1年生、この曲で橋さんは日本レコード大賞の新人賞を獲得しています。昭和35年の歌です。潮来笠。

橋幸夫さんのデビュー曲「いたこがさ」でした。作詞は佐伯孝夫さん、作曲は吉田忠さんで、この二人は誰よりも君を愛すや有楽町で会いましょうなど、昭和歌謡の多彩なジャンルで数々のヒットを生み出した黄金コンビです。橋幸夫さんの初期ヒットのほとんどはこのコンビによるもので、この後かける4曲もこの二人の手によるものです。作詞を手掛けた佐伯さんは古典についても素養が深くてですね、時代物の作詞も得意とされていたんですね。その佐伯さんが書いた曲の一つが南海の美少年という歌です。島原の乱の天草四郎を取り上げたもので、橋さんの時代歌謡の中でも最大のヒット曲となりました。昭和36年発表、南海の美少年、天草四郎の歌です。

南海の美少年天草四郎の歌をお聴きいただきました。コーラスは東京少年合唱隊でした。今日の特集に関して名古屋市にお住まいの石川清さんからのお便りにはこう書かれていました。橋さんの歌はデビュー曲のイタコガサをはじめとするまたたびもののほか、青春もの、リズム演歌など戦前戦後昭和前期の歌謡界に新しいジャンルの時代を築き上げられました。私はまたたびものが大好きです。高校生の頃、千さんのまたたびもの、橋さんですね、高校3年生の頃、橋さんのまたたびものがとっても大好きな友人がいました。学校の帰りにその友人の家のステレオで、新婦ものの橋さんの歌を聴かせてもらったものでした。その友人は病魔に勝てず若くして亡くなられました。多くの歌が彼との友情とセットで思い出に残っていますっていうお手紙をいただいています。ありがとうございます。イタコガサ、南海の美少年でまた旅もの、時代もので路線を確立した橋さん、ここまでは粋な着流し姿で歌っていたんですが、一転して学生服姿で歌われたのがエリコという曲です。この青春歌謡路線の曲がおよそ80万枚のセールスを記録しまして、御三家時代を生み出すきっかけとなったと言われています。昭和37年の歌です。橋幸夫さんのエリコ。

橋幸夫さんのエリコでした。続いては吉永小百合さんとのデュエットで大ヒットしたいつでも夢をです。橋さんが27歳、そして吉永さんが18歳でした。悲しみの中にいる人へそっと寄り添って夢を持ちなさいと優しく語りかけるこの歌、経済成長期に多くの人の心を支えてレコード大賞を受賞しました。昭和37年の歌です。橋幸夫さんと吉永小百合さんのデュエットでいつでも夢を。

昭和37年の日本レコード大賞の大賞に輝いた「いつでも夢を」でした。でちなみにこの年の日本レコード大賞企画賞は「スーダラ節」と「はいそれまでよ」、新人賞が北島三郎さんと倍賞千恵子さんでした。昭和の音楽の変遷を感じさせますけれども、次の曲は後のグループサウンズブームに通じるリズム歌謡路線を生み出したと評価されている歌です。タイトルは恋をするなら。作曲をした吉田忠さんがヨーロッパとアメリカを訪れた際にエレキサウンドに触れて、日本でもその影響を受ける時代が来ると直感して制作に取り組んだそうです。昭和39年発表、恋をするなら。

歌謡曲に初めてエレキサウンドをふんだんに導入した恋をするならでした。で、発表当時はまだヒットチャートが存在していなかったので、音楽芸能雑誌の平凡や明星誌のランキングが目安となっていたんですが、恋をするならは4ヶ月連続で1位を取っていました。さあ、ここまで紹介した歌の作詞作曲は佐伯孝夫、吉田忠両氏の黄金コンビが生み出したものでした。で、この2人の手を離れて宮川哲夫さん、利根一郎さんのコンビで制作されたのが無表です。男女の切ない別れを歌い上げたムード歌謡路線の作品で100万枚以上のセールスを記録。いつでも夢をに続いて2度目の日本レコード大賞を受賞しました。昭和41年の作品です。橋幸夫さんが歌う無表。

無表をお聞きいただきました。日本の歌、心の歌、往年の名歌詞、橋幸夫さんの作品集。続いてはこの曲、しとしとぴっちゃんしとぴっちゃんという子供たちのコーラスが印象的でしたよね。原作となった劇画の小池和夫さんが詩を書いた書いた詩にですね、吉田忠さんが曲をつけました。昭和46年発表、子連れ狼。

小高い丘の城跡の崩れかけた東屋で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰るはずの父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜が来て、五つ目の朝が雨だった。

子連れ狼でした。コーラスは若草児童合唱団でした。続いてはいつでも夢をとともに橋幸夫さんのデュエット定番曲となった今夜は話さないです。デュエットのお相手は阿部律子さん、作詞は藤波健介さん、作曲は三幸浩平さん。昭和58年の歌です。橋幸夫さんと阿部律子さんで今夜は話さない。

橋幸夫さんと阿部律子さんで今夜は話さないでした。続いての曲はノフーゾです。ノフーゾというのは生意気、そして突っ張っていることを意味する方言で、二十歳を迎えた息子への父親の思いが歌われた歌です。川島英吾さんらも歌いましたので、広い年代層に親しまれていますよね。作詞は稲次郎さん、作曲は山本博之さん。昭和60年の歌です。橋幸夫さんが歌うノフーゾ。

橋幸夫さんが歌うノフーゾでした。日本の歌、心の歌、橋幸夫さんの作品集、今夜最後は雨の中の二人です。昭和41年の日本レコード大賞受賞曲となった霧氷、この霧氷とともにもう一つのレコード大賞曲と橋さんが評した一曲です。モダンでソフトな美しいメロディーと小さな傘の中の恋人同士の情景が描かれたロマンティックな歌詞が印象的で、ステージで必ず披露される代表的なレパートリーとして親しまれました。作詞は宮川哲夫さん、作曲は利根一郎さん。昭和41年の歌です。雨の中の二人。

0: 橋幸夫さんが歌う雨の中の二人でした。このコーナーに対するお便り、埼玉県にお住まいの荒川俊夫さんからも、橋幸夫さんの作品集楽しみにしていました、最後まで歌声を聞かせてくださいましたよね、師匠の吉田忠さんとゆっくり過ごしてください、引退前の茨城県取手でのコンサート懐かしい思い出です、というふうにメールをいただきました。橋幸夫さんは去年の9月4日でした。82歳で亡くなられました。日本の歌、心の歌、今夜は往年の名歌手橋幸夫さんの作品集をお届けしました。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想最低最高気温です。まず概況からお伝えします。今日は前線が本州を南下して関東から九州の南に停滞するでしょう。台風24号は沖縄の北へ進む見込みです。沖縄は雨で風が強まるでしょう。九州と四国は雨になりそうです。鹿児島や宮崎、高知は活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生して、短い時間のうちに道路が冠水したり川が氾濫したりする恐れがあります。冠水する前に安全なところへ避難するようにしてください。家にいる場合はできるだけ高いところでお過ごしください。中国地方と近畿、東海、関東は雨になるでしょう。太平洋側を中心に雨が強まるところがありそうです。北陸と北海道は朝まで雨になるでしょう。東北は晴れそうです。では各地の天気をお伝えします。那覇は曇り時々雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島は雨で時々止むでしょう。最低気温27度、最高気温30度。福岡は雨、最低気温25度、最高気温27度。高知も雨、25度、28度。松山も雨、25度、27度。広島も雨、24度、26度。松江は雨で時々止む、24度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。台風や秋雨前線の影響で各地に発達した雨雲がかかっています。鹿児島県、宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨は7日月曜日ごろにかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号の影響で、日本列島の広い範囲で発達した雨雲がかかっています。午前3時半までの1時間には、島根県松江市鹿島で 25.5 ミリ、 鹿児島県の種子島で 20.5 ミリの強い雨が降りました。これまでの雨で鹿児島県の喜界町と鳥取県の大山町では土砂災害の危険性が非常に高まっているとしてレベル4土砂災害危険警報が発表されています。今日は夜にかけて鹿児島県、宮崎県、大分県、それに高知県で線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で300ミリ、九州北部と九州南部、奄美地方で200ミリ、近畿で180ミリ、東海と中国地方で100ミリ、北陸と新潟県で80ミリと予想されています。台風から離れた場所も含め、長期間にわたり災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。茂木外務大臣は訪問先のモンゴルでバトツェツェグ外相と会談し、法の支配に基づく国際秩序の重要性を確認するとともに、地域の平和と安定に向けた協力を一層強化することで一致しました。モンゴルを訪れている茂木外務大臣は、昨日午後、バトツェツェグ外相とおよそ1時間会談しました。この中で茂木大臣は、日本などを第三の隣国と位置づけて関係重視の外交政策を取るモンゴルを支持する考えを示し、国際情勢に共に向き合っていきたいと呼びかけました。その上で両外相は、法の支配に基づく国際秩序の重要性を確認するとともに、地域の平和と安定に向けた協力を一層強化することで一致しました。また、バトツェツェグ外相が日本の平和国家としての歩みを高く評価する考えを示したのに対し、茂木大臣は、北朝鮮の友好国であるモンゴルの拉致問題への理解と協力に感謝の意を伝えました。さらに両外相は、日本の円借款を活用して首都近郊の国際空港を拡張することを確認したほか、経済や安全保障、エネルギー分野などの協力を深めていくことも申し合わせました。共同記者会見で、共同記者発表で茂木大臣は、モンゴルは大切な友人であり、日本はモンゴルにとって最も重要な第三の隣国であり続ける、特別な戦略的パートナーシップを力強く発展させていきたいと述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。

0: 9月4日金曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この4時台は明日への言葉です。今日は声の力、言葉の力というテーマです。お話は歌人で住職の福島康樹さんです。福島さんは1943年東京生まれ、早稲田大学在学中から短歌を読み始めました。1970年、声と言葉の力を取り戻そうと、短歌絶叫コンサートという独自のスタイルを生み出して、朗読の世界に旋風を巻き起こしました。これまで国内外で1900ステージを重ねてこられ、現在も東京を中心にコンサートを開いています。聞き手は向井康子さんです。
1: 福島さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくどうぞお願いします。
1: もう若々しいですよね。
2: いや、もう83です。
1: いや、でも83で、先日ステージ拝見しましたけれど、もうエネルギー全開という、うん、
2: ありがとうございます、
1: 感じですね。
2: 毎月10日吉祥寺でね、
1: はい、
2: もう42年間やってます。
1: すごいですよね。どこからそのお力が湧いてくるんですか？
2: やっぱ短歌です。
1: 短歌、
2: 短歌はね、語りかける死刑なんです、
1: はい、
2: 呼びかける死刑なんです。だから命の限り呼びかけていたい、語りかけていきたいと思ってます、
1: はい。その呼びかけるという、福島さんのそのコンサートのスタイル、
2: はい、
1: 絶叫コンサートというふうに言われていて、ご自身で絶叫コンサート、
2: 最初はね、朗読だったんです。もうあの頃、あの頃ってのは1970年ですけども、誰も短歌の朗読なんかする人はいなかった。で、初めてやってみたらね、57577で5秒で終わっちゃうんですよ。だからね、これをどうやってやっていくか、それで音楽だなと思ってね、ベートーベンを、でやったりとか、いろいろやってましたけども、そのうちにね、70年代の仲間に龍っていう男と会いまして、それでステージ活動が始まりまして、その時にやっぱりね、熱唱になったんだな、短歌熱唱だったの。そんな時にね、80年代になって今度新たなメンバーたちと出会って、その時にね、石塚俊明のシンバルの音がですね、体をずっと通り抜けていったんです。その時俺は楽器かな、声を出す楽器かなと思ったの。それから短歌絶叫コンサートと名乗るようになりました。それを言葉、言葉っていうのはね、あの、人が死んだ後もずっと残っていくわけで、その言葉の持ってるその通説さ、それを朗読するとね、叫ばずにいられなくなってくるんですよ。もちろん絶叫したって全部叫び続けじゃなくて、祈ったり沈黙したりするのも絶叫だと思っております。
1: その言葉の力といいますか、言葉の持っている世界、それはですから、その言葉を紡いだ詩人であったり、作家であったり、その人たちの命、叫びを届けると。
2: そう、よくおっしゃってくださいます。その通りです。それをですね、ステージに集まった人たちと、それからその彼らの言葉をですね、現在形で、死者の言葉を現在形で語りかける、その時にね、死者との連帯が生まれるんですね。
1: もう亡くなった方もその場に生きてるってことですね。
2: それから音楽も含めてですね、
1: そして福島さんのそのライブというのは、詩人の方の言葉だけではなく、福島さんが読んだ短歌とこう融合させてる。
2: そうなんです。あの、彼らが残した言葉と、それから僕自身の短歌、彼らの言葉を短歌にしておりますから、それが、そう、ステージの中で融合させるって絶叫しております。
1: ラジオお聞きの方の中には、実際福島さんのライブがどんな風に進むのかご存じないという方もいらっしゃるかもしれませんので、今日はその実際のライブの様子も少しですが、
2: そうですか、
1: お聞きいただきながら、
2: はい、
1: 福島さんにお話をしていただきます。で、今日は宮沢賢治の世界を中心に、そのコンサートの様子もお届けし、賢治について福島さんがお考えになっている、

0: ど、はい、そのあたりをぜひお話していただきます、はい、この福島さんがこれまで発表なさった歌集の中に宮沢賢治に捧げる賢治幻想という歌集があるんですね、ええええ、
1: もう30年前に刊行した歌集ですが、はい、
0: それはどういうふうに生まれた。
1: これはね、あの宮沢賢治は友人たちが大勢いますが、その中でも分けて保坂家内という友人、
0: はい、
1: 彼に対して特別な愛を持ったんですね。その交友を軸に作った歌集が賢治幻想です。まさに賢治の絶叫ですね、
0: ええ、そしてそれを今度はコンサートのために、
1: ええ、
0: あの新たに宮沢賢治が残した言葉と融合させた、ええ、
1: 単語と短歌と、そうですね、僕は賢治を短歌にしたものと、そういう台本作りました、
0: はい
1: はい、
0: ではその東京吉祥寺で先日行われましたコンサートから宮沢賢治への思いをまとめたライブ版賢治幻想から、本当に少しなんですけれども、まずは始まりの部分から少しお届けいたします。まあ、ただこの番組夜明けの4時台の放送ですので、
1: はい
0: はいはい、あの比較的穏やかに、
1: はい、
0: でもだから叫びがちょっと少なくなってしまっているんですけれども、はいはいはい、お届けしていきます。ピアノは長畑正人さん、作曲ギター、そしてボーカルはシンガーソングライターの龍さんこと佐藤龍一さんです。

0: 大空に足があらぬか飲んだぐるい、ひどろもどろの四次元を行く、権之助坂を登りて茶番なる、胸底深く染みくるものよ、針金で縛られてやる笑うため、この脆弱の象徴目が目じるい前歩道橋を愛に登り来るは、おいしい宮沢賢治でないか、悪党を演じて笑う老獪な男と会えばしぐれとなりぬ、上野の森の空にそびえる藤金の19歳の賢治が行くよ、賢治との出会いをとはばこれやこの闇市安田父のゲートル、空襲で焼け出された鵜から眠るスパイカリンも売れて行くよか、
1: ドドドドドドドドドドドドドドドドドド、青いくるみも吹き飛ばせ、酸っぱいカリンも吹き飛ばせ、ドドドドドドドドドドドドドドドドドド。
0: 先頃又三郎から聞いたばかりのあの歌を一郎は夢の中でまた聞いたのです。びっくりして羽を着てみると、外では本当にひどく風が吹いて、林はまるで吠えるよう、明け方近くの青黒い明かりがガラスや棚の上の提灯箱や家中いっぱいでした。一郎は素早く帯をして、そして下駄を履いて土間を降り、乳母屋の前を通ってくぐりを開けましたら、風が冷たい雨の粒と一緒にドーッと入ってきました。
2: 陽動の兄のマントよ50年、唐草模様の風呂敷図工、兄が歌う風の又三郎の歌、瓦礫にこぼれ消えゆく夕日、みじんなし流れゆくかな英語の人間、寒く微笑んでいた。
3: もう福島さん熱演ですね。
4: いい、あの龍とね掛け合いでやっております、はい、佐藤龍一と、はい、
3: でもお二人のコンビも、ね、もう絶妙のこう掛け合いといいますか、ね、
4: 50年一緒にやってきました、
3: はいはい、この曲をお書きになったのも佐藤隆一さんです、
4: 佐藤隆一が書きました、
3: この中には宮沢賢治の風の又三郎の世界も、
4: そうですね、あの保坂家内はね八ヶ岳を 見上げるあたりで、藤井平というところがありまして、今の韮崎ですけれども、
3: はい、
4: そこで、賢治と同じ明治29年に生まれております。
3: ですから、あの盛岡高等農林学校で、ね、賢治と保坂家内は一緒であった。
4: そうなんです、あの賢治 の方が1年先輩なんですけどね、あの
3: 何か寮も一緒であったということですね、はい、山梨県の今の韮崎の出身が保坂家内、
4: はい、
3: で2人で、同人誌も出したりして、
4: アザリアという同人誌を出します、はい、
3: だから本当にこう文学の世界でも、また星を見るのも保坂家内も好きで、非常に気が合う、素晴らしい出会いがあったってこと
4: です、二人を結んだのは短歌なんです。宮沢賢治ももうずっと、幼い頃から短歌を書き続けておりました。それから保坂家内はそれ以前ずっとその短歌日記、すなわち一日の出来事を短歌で書いてるんで、だから一日に10首20首30首多い時は50首ぐらい書き、そのぐらいのまあ力量を持った、そのぐらいだから二人は短歌で結ばれるんですね、それで、やがて親しくなって、それで二人で、岩手山へ夜登るんです、松明持って、そうするとね、もう全く真っ暗な世界の中で、まあ、遥かに銀河が見えたりするんですけど、そこで二人で一つの松明を吹き合うんですね、火は消えないように。その時に銀河の誓いって、これあの保坂家内の息子さんがおっしゃるんですけども、これから自分たちは農民として農業をどのようにやっていこうか、そして人間としてどうやって生きていこうか、理想に燃えた話を二人でするわけです。それを銀河の誓いと、あの保坂家内の息子さんはおっしゃっておりますけども、それからやがてアザリアという同人誌を出しまして、それが原因でまた一つの事件が起きるんですけれども、
3: 何か学校を辞めざるを得なくなってしまった
4: という、うん、そんな味でアザリアにですねこういう詩文詩の文章ですねを書くんですよ。力力力、俺は皇帝だ、俺は神様だ、おい今だ、皇帝を覆すの時はニヒリズム。こんなことを書いた当時ね、大逆事件からまだね間がない大して立ってない、そんな時にこんなことがもし露見したらそれは学校そのものが大変なことになってしまう。それと同時におそらく、細川家内はじめ宮沢賢治、アザリア、そういう何が起きるかわからない、だから内密のうちに一切理由を明かさずに、学校は、細川家内を方向処分にする。細川家内っていう人はねすごく大きい農業に対する野心を持ってきてる。家内は何を持っていたかっていうと、要するに家内の生まれたあの狛江村というところはもうずっとね被害、洪水の被害が絶えない、そうすると洪水が起きると人の骨が出たりなんかって、こういうような農民をなんとか救ってやらなければならない、それには農業技術をしなければならない、それから、まあ、いろんな理想を持ってね農業変革のために彼は学びに来るんです。ところが宮沢賢治とはやはり違うところがあるんだな。賢治はやはり農民の子ではなかったからね、そのあたりがやっぱり違ってていた。もちろん、動植物に対する好物だとかね、そういう自然に対する関心はすごく強かったんですけど、まあ、そのあたりで農業変革を試みようとする家内とは会うところが違っていた、目的が違っていたんじゃないかと、まあ、僕は思うんですけど、ね、はい、
3: でもその家内から賢治は大きな影響を受けたってことですよね、その後の宮田賢治の行動を見るとね。
4: そうなんです。それでね結局家内は、学校出て、それから明治大学へ一時籍を置くんですけども、はい、その頃お母さんが亡くなって、それで、また韮崎へ、今の韮崎へ帰っていく、藤井村へ帰っていくんですね。それから彼は軍隊に入るんですね、まあ、彼は軍隊へ入り、そのあたりから入りつつも全国的なその青年の会、国がやってるんですけども、で農業をどういうふうに変革するかとか、そういう講習会に出たりとかしながら悪戦苦闘して自分の理想を求めていくわけです。
3: ですから宮田賢治は東京に出てきた時期もありましたけれど、それぞれ離れてしまって、
4: 結局ねこれね宮沢賢治はすぐもう家内が出かけると同時に翌年、妹都市の看病のために上京するんですね。それで図書館に通いながら、この間、宮沢賢治は家内に対して手紙をずっと書き続け

0: 愛という、当時日蓮主義っていうか、そういう国衆会、田中智学という人が主催する強いその求心力のある団体がありまして、そこへ賢治は入会するんですね。そして、家出をして、この家出の原因もおそらく家内に会いたいからだと思うんですけれども、それで1月に家出をして、それで国衆会に正式に活動するわけです。そしてやがて7月に、賢治は2年半ぶりに保坂家内と上野の図書館で会います。その時にですね、それ以前に賢治は私の友保坂家内を、私の友保坂家内を、私を捨てるな、共にこの法華経を一緒に学び、そして捨てていこうじゃないか、法華経を持って生きていこうじゃないか、そういう呼びかけをもう生涯にわたってですけども、それまでに72通もの手紙をこの別れるまでに書いてるんです。そのぐらいもう熱烈に保坂家に人生を共に生きようと、そういうことを求める。ところが保坂家内の求めるところとは違うわけですね。彼はやはり貧困で喘いでいる農村をなんとか自分の手で救済したい。そのためには農村に工場を作ったりとか、あるいは、御城組織を作ったりとか、いろいろなことをそのために勉強している。そんなことがあって、結局おそらく家内はこの時に多分そんなことで決別するわけです。
1: 二人のもう仲はその段階でひびが入ってしまう。
0: ところがこの決別がですね、大きい意味あって、家内はまあ望み通りに悪戦苦闘しながら、やがて国へ帰って結婚をし、そして、農業で農民を救うという運動をしていくんですけれども、賢治は今までは短歌しか書いてなかった。童話っていうか、それも、少しは書いたことがあるんですけど、それが急にですね、別れると同時に歌が書けなくなってしまう。歌を書かなくなってしまう。これはね、賢治だけではなくて、保坂家内も歌を書かなくなってしまう。歌っていうのはね、なぜかっていうと、呼びかけの死刑なんです。語りかけの死刑なんです。語りかけることを失ってしまったんです。そしてだけど、これが賢治の革命をもたらす。童話を書くようになる。これはすごいんですよ。それと同時に詩を書きます。やがて春と修羅というね、詩集を、もう長い詩をいくらでも書いていく。それとあとは賢治文学の骨格をなす童話をね、彼はずっと書いていくわけだな。そして何を言いたいかっていうと、つまり今までは短歌で直接語りかけていたものが、語りかける人間を失った途端に今度は暗喩、すなわちメタファーっていうかね、つまり比喩をですね、比喩的な表現で、奥深い比喩を使ってものを書いていくっていう形を取るようになるんだ。
1: 福島さんのお話を伺ってると、この宮沢賢治の文学に保坂家内という人の存在がどれだけ大きかったかと。
0: 大きいか、一生、一生です。もうね、それで、やがて4年経って、別れてから4年経って彼は手紙を書きます。どういう内容かっていうと、学校を辞めて、それまで花巻農学校の教諭をしてましたけども、学校を辞めて、そして農民の世界に入っていこう、そういう手紙を書きます。それが最後の手紙なんですけどね、そしてその実践をしていくわけですね。やがて彼はラスチン教会という教会を作りまして、農民たちに語りかけ、それから農民救済のためにいろいろなことを考えていくわけですね。
1: まさにそれも保坂家内がずっと理想として取り組んできた。
0: 保坂家内へ呼びかける、呼びかけだけじゃなくて、それを実践して友情を生きていくわけですね。そして保坂家内も死ぬまで賢治のことを忘れずに、73通の手紙を大事にスクラップしながら、それを自分の人生の励みとして、死ぬ前も枕元に賢治の手紙を置いて死んでいきました。
1: だから親友で、でもその後いろんなこう行き違いがあって友情にひびは入ってしまったけれど、お互いを思いやる、お互いを大事だって思うところはずっと続いていく。
0: ずっとね、賢治を家内も大事に思い、そして家内も賢治も家内との 銀河の誓いを。

0: 忘れずにそれに向かって生きていくんですね。
1: はい、ではまた福島康樹さんのライブの音源から、
0: あ、龍に歌ってもらいます。
1: はい、賢治幻想の後半の部分ですけれども、ここでは銀河鉄道の夜がちょっと出てきますね。お聴きいただきます。どうぞ。
2: カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。ジョパンニがこう言いながら振り返ってみましたら、その今までカンパネルラの座っていた席にもうカンパネルラの形は見えず、ただ黒いビロードばかりが光っていました。ジョバンニはまるで鉄砲玉のように立ち上がりました。そして誰にも聞こえないように窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それからもう喉いっぱいに泣き出しました。もうそこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。もぎ取られた腕切り探して歌わんか、春まだ浅き七つ森から、罪深く浸れるゆえに俺もまた打たれてやるよ冬のステッキ。明滅し消えゆく星の差もあらば、私という現象何を血迷っておる。青白く明滅しおる肉体の全身柱の

0: 誤爆の海を渡れて父ならず、サウザンクロスよ涙しあふる。
1: リュウさんの歌も熱唱でしたね。
2: 素晴らしいよね。あの短歌をねこんな風に歌うっていうのは初めての試みだと思うんです。
1: でこの今の後半の方に出てきたカンパネルが銀河鉄道の夜の重要な人物、
2: これが保坂加奈なんだよ、
1: まあ、モデルというふうに、まあ、いろんな説あるんですけど、
2: いやもうカンパネルラはもう保坂加奈ですね。
1: カンパネルラはモデルは妹のトシという説もありますよね、うんうんうん、まあ、いろんな説がありますが、うん、
2: でもこれはあの加奈であると思いますね。
1: はい、ね、まあでもこの宮沢賢治という人、うんうん、本当にこうひたむきといいますか、うん、集中といいますか、うんうんうんうん、どんな人物だったというふうに福島さんお考えですか。
2: あの非常に複雑です。ただね一途で一途に呼びかけた人ではないかと思いますね。真実とは何なのか、人間はどう生きなければならないのか、愛とは何か、死とは何か、そんなことを全てを含めて世の中の最後はやはり農民を救済しなくちゃならない、農民のために生きていかなければならないと心底考え、そしてそれを実践した人でしたね。自分は粗食に甘んじながら農民と共に生きようとした、その中にその根底にあるのがやはり法華経である、つまり全ての人々が平等に生きていかなければならないという法華経の教えがあったと思いますね。
1: だから集中して、うん、で苦しい、その考えることもとても辛いものなんでしょうけど、うんうんうん、絶対そこから逃げてはいないと、
2: うん、そうですね。それで彼はやはり表現者だからね、だからあの物を書くことによってさらに自分の思想を高めることができた、それはやはりその核になっているのは詩ですね、ポエム、うん、ポエム、いろいろな暗喩深い世界を絡むところのポエムが中心になってますね。それが広がったのが童話ではなかった、童話文学ではなかったかと思いますね。
1: 感覚が、うん、ちょっと他の人とは違うような独特の感覚、
2: 世界の音を全て自分の言葉に訳することができた人じゃないでしょうか。だから鉛筆をいつもぶら下げていたようですね、素早く詩を書いていった、感応する力があった、あらゆるものと感応同居って仏教で言いますけど、感応同居することができた、そういう力を持った人でしたね。言葉に直す力を持っていたんですね、うん、
1: 物を見てもそれが音になったり、
2: うん、
1: あるいは何色っていう色もいろいろ音で表現したり、
2: そう音で表現したりね、そうですね、うん、
1: 風の又三郎の出だし、うん、ドッドドドドっていうような表現も独特ですよね、うん、そうですね、
2: だと思いますね、うん、それでね音なんです。僕はいろんなところで世界中朗読してきましたけども、一度ね忘れられないのはコロンビアのメデジン市で、メデジン市祭という世界80国の人々が集まって、それで僕がメインゲストで招かれて、それで短歌ですよ、僕が叫ぶと10万人近い人がうわーって立ち上がって、音なんです。どういうことかっていう、その時やったのはね、立原道三という人の後の思いにという詩をベースにした絶叫だったんですけども、うわーって人が立ち上がるんですよ。それでね意味じゃないの、だから賢治はそれをよく知っていたんじゃないか、つまり音なんです。音は人の体の中に入っていって、そして声となって意味を今度は作っていくんですね。例えば悲しい声は悲しいであろうし、だから僕ら子供の頃シャンソン聞いても涙、フランス語分かんなくたって分かるわけであって、それはやっぱり声であり音であると思うんですね。
1: だから福島さんの絶叫コンサートの短歌も南米コロンビアの10万人の人に伝わった、
2: うんうん、伝わったんだよ、嬉しかったんです。それで歩いてるとね、マイスターマイスターってね、大変な歓迎を受けたことがありました、うん、
1: でも世界どこに行ってもそんな風にして音として響きとして、
2: そうだから日本のね1300年の古い言葉が音として 伝わっていくんですね。それ実感しました。それが言葉の力であるし、音の力だと、声の力だと思いました。だから声が意味をはらむんですね。だから意味をだから訳す必要はないわけだよねと思いますね、うん、
1: だから音の中に込められた、まあ、悲しい気持ちであったり、うん、楽しい気持ちであったり、うん、それがまず届いて音として
2: だと思います。
1: それからまた例えばその言葉はどういう意味を持っていたのかっていうふうなことは後から、
2: うん、そう後からついてくんで、意味は後からついてくるんだよ、うん、人の心の中でね、体の中で意味になってくんだなと、それが絶叫だと思ってます、はい、
1: でもちゃんとその後意味は届いていくと
2: と信じたいですね。わかりませんけれど。
1: でも宮沢賢治も、生前はそんなに多くの人に読まれるってことはなかったですけれども、うん、ああいうふうにして詩を書いたり童話を書いたりしてくれて、うん、そのおかげで私たちは今その世界を、
2: そうですね、
1: はい、
2: 本当にそうですね、
1: 一緒に、ですから亡くなってしまった人であって100年経ってもちゃんと伝わるものは伝わっていく、
2: そうですね、はい、だから

0: その言葉をステージにで読むということは、時間とかそういうものをすべて飛び越えて、賢治そのものの声が人々に伝わっていくんじゃないかと思って、そう思ってやっております。
1: まあ、宮沢賢治のお話を今日は、保坂家内というね、はい、特別な親友の人との、
0: はい、
1: 日々のお話も伺いながらご紹介いただきましたけれども、いろんな方を福島さんは絶叫コンサートで詩人であったり作家であったりご紹介になさってますよね。
0: そうですね、もう100人ぐらいの人たちをやってるんじゃないかと思います。村山海太なんていう人もね、この宮沢賢治と同じに130年迎えるんです、この9月にね。
1: 生誕130年、宮沢賢治もそうだし、村山海太も、
0: 22歳で死んだ村山海太も同じですしね。海太なんかもね、今日は叫びたかったけど
1: だからその作品を通して、まあ声で叫ぶと、もうずっと時間も空間も超えていろんな人とつながることができる、
0: どう思います。
1: 普段はどういう準備をなさってるんですか、例えばライブの前であるとか。
0: いや、もう長くやって1900ステージやってきましたから。
1: 1900、
0: 年間70ステージをこなしてる時代もありました。ですからもうそんなリハーサルも、ただ新しい台本、絶叫台本ができた時だけは見せて、曲を作ってもらって、ミュージシャンたちがみんな作ってくれますからね、長畑雅人というピアニストだとか、石塚俊明というバカニッショニストだとかね、まあ、そんな人たちがみんな、菊池雅史という尺八奏者も忘れられません、みんな曲を作ってくれました、
1: でその方々と海外でも公演を
0: そうです、随分やってまいりました。
1: いろんなことがあったんで
0: しょうね。いろんなことがありました。ただね、言えることは、言葉は音楽であり、音楽は言葉であると思います。だから音楽とぴったり合うんですね、言葉がね。だからバックミュージックじゃないんですよ。僕は絶叫コンサートやってていつも思いますね、言葉は音楽なんです、短歌はね。だから彼らとできるんじゃないかと思うんです。ただ音楽が言葉を説明してしまったら終わりであって、あくまでもコラボですね、コラボでお互いに高まっていく、それが絶叫のステージであると思っております。
1: 福島さんは声も楽器であるとおっしゃってましたね。
0: そうなんだよ、それが初めてね、僕の体の中に石塚俊明のシンバルがスーッと流れていって、その時に僕は絶叫していたんだな、その時初めて、あ、俺は声を出す楽器なんだと実感しました。
1: だから、ピアノでもギターでも、ご自身の声が楽器として、まあ、コラボレーションといいますか、一つのものを一体化して作り出す
0: と思っておりますけれども、
1: 短歌をお書きになる時っていうのは、どういうふうに短歌は生まれるんでしょう。
0: これはね、僕は酒が好きなんですけどね、酒の酔いよりも短歌ができる時の酔いっていうのは強いね。もうぐーっとね、つまりなんていうのかな、もう本当に酔えて、この酔いの状態っていうのはよくたまらない。つまりいろいろなものが、いろいろなその言葉に長いものが一瞬のうちに31音に収まっていく時ってね、それがやっぱりね、その時の思いをですね、ステージで表していきたい、そんなことも、それもだから、いつもそう思ってやっております。特別のなんか、なんていうのかな、声の力、歌の力っていうのはなんかうまく言えませんけれどもね、特別なもんですね。
1: それは短歌に読もうとして書くっていうことよりも、やっぱりいろいろな中でふっと、
0: 天から降ってくるの、言葉がぐっと、そうじゃないと、だから 音としてね、体の中で音がさかまくんです。そして音が言葉を拾っていくんです。その瞬間の酩酊感っていうかね、そして意思ができていく、
1: じゃあやはり筆記用具はいつも持って。
0: いや、持たない。僕は一気に書きます。普段浮かぶ言葉もありますけれども、もう前はそうやって作っていたけど、今はそうではない。もう一気に、例えば歌の締め切りが、歌作るとやっぱり大変なことで、苦行なんでね、締め切りが近づいてくると、朝風呂場へ行きます。そして昨日の姉妹湯へ入って、鉛筆持って、ガバンを首に巻いて、 そして紙を束ねて歌をバーって書いていきます。どういうことかっていうとね、朝ってね、睡眠からまだ目覚めていない状態ってね、特別な時間なんですね。多分体の中に潜在意識から何から夢の状態が続いている。それをね、それが、まあ、言葉になっていく、降りていく時間じゃないかと、そういう作り方もしました。一気に作ります。だ一気に50首100首この賢治幻想も多分一気に作っております。賢治を保坂家内を訪ねていく韮崎へ、雪の日にね、信州から韮崎へ行った時、この時汽車の中で何十首って歌を作りました。保坂家内と賢治のことを思っていると、言葉がどんどんどんどん短歌になっていって、そして作っていきました。多分物ができる時って、多分作家なんかもそうだと思います。全てそうだ、言葉に向き合ってる人たちはみんなそれを体験してるはずです、はい、特別の時間なんですね。それは
1: 書きたいテーマっていうのは終わりなんですか？
0: いつもテーマはあります、ね、例えば、やはり僕はそういう意味ではたくさんの人たちから影響を受けてますから、それで人が死ぬことがやっぱり辛いですね。短歌は草文と挽歌、すなわち恋の呼びかけと死の悲しみ、この2つですよね。だから今この年になるとね、挽歌ばっかりですね。もうね、その友人を亡くして、その友人のことを思ってると、その友人の全体が見えてきたりなんかして、その友人との関係、例えば立松和平にしても中上賢治にしろ、やっぱり長い付き合いの中で培ってきたものと同時に、彼の作品世界が何を歌おうとしていたのか、それを俺が言葉にして絶叫してやりたいと、そんな思いで作っております。
1: それによってまたその亡くなった方々ともつながるし、思いを聞いている人に届けることができる、
0: 死者との共闘って僕は言いますけどね、僕のステージは死者との共闘だと思ってやっております。だから実にたくさんの人たちが出てきます。
1: 日本の和歌というのはそういう伝統なんですね、
0: だと思いますね、
1: はい、愛を歌い、死を悼むという、
0: それから果たされなかった思いというかね、そういうものを僕が代わりに果たしてやるっていう思いもあります。
1: でもやはり普段話してる声が力強いって言いますか、ね、鍛え抜かれたこうだから独特の声ですね。
0: 年寄りになっちゃって声が枯れてますけどね。
1: いや
0: 昔はこんなもんじゃなかっただ
1: からどんな声もお出しになるって言いますかね。いや本当にありますで、テンポも早いテンポからゆっくりまで、もう変幻自在です、ね、
0: いやとんでもない、本当にまだ未熟で、これから頑張っていこうと思ってます。いや死ぬまでやります。
1: 何か例えばこういうことをしたいっていうようなことは、これをやりたいっていうようなことは、
0: いっぱいありますよ。
1: いっぱい例えば、
0: いやもう語り尽くせないぐらいいっぱいあります。まだまだ死なないです。
1: でもその積み重ねていくところがすごいですよね、東京の吉祥寺でももう42
0: 年やってます。
1: 毎月、ね、1回必ず
0: 月1回、
1: で今月はどうしようっていうようなことをいろいろ、
0: そう毎回テーマをね、前はねもうたくさんコンサートを呼ばれてましたから、でも今は少なくなったんでね、特に吉祥寺の、コンサートだけはもう毎回テーマをじっくり考えてやってます、
1: でも全身で体でリズムも取りながら時に跳ねてって言いますかね、まあ、もう足も動かし、手も動かし、
0: 老骨に夢中しながら頑張ってます。
1: いやいや、
0: ただやはり自分に影響を与えてくれた人たちに対する感謝の思いもありますんで、
1: 多分その思いはいろんな方にこれからも届いていくんだと思いますね。
0: あ、そうですか、ありがとうございます、
1: はい、でも体はどうぞ大事になさって。
0: ありがとうございます、はい、まだねボクシングジム通ってるんですよ。
1: ボクシングジムに通ってらっしゃる、
0: もうずっとボクシングが好きでね、50年ジム通ってます。
1: あら、体も鍛えてらっしゃるん
0: ですね。鍛えないとダメ、やはりね全身短歌です。
1: 体力も必要ですし、
0: そうですね、2時間最低立ってますからね、ステージがね、ですからやはりボクシングのリズムとぴったり合うんですよ、短歌絶叫は。
1: そしてエネルギーをぶつけて叫ぶと。
0: ありがとうございます、
1: はい、ますますご活躍ください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: 明日への言葉、声の力、言葉の力と題してお話は歌人で住職の福島康樹さんでした。聞き手は向井康子アンカーで向井康子さんでした。ではここで音楽を一曲どうぞ。ミロシュのギター演奏でブックオブラブ。

ミロシのギター演奏でブックオブラブをお聴きいただきました。さあ、皆さんからのお便りもたくさん届いているので一部紹介させてくださいね。日本の歌心の歌で古関裕而さんの特集をした件に関してたくさんの お便りをいただいていました。静岡県にお住まいの青島恵子さん94歳の方ですが、この方は君の名はが非常にこう印象的に残っている、特に岸恵子さん同年代です、あの美しさは忘れられませんっていうふうにおはがきをいただきました。短いご紹介ですいません。本当にこう愛ある内容のお手紙をいただきました。それから旅ガラス文次郎さん、メールでいただいた方です。東京都にお住まい77歳。緑の雨という曲は中学の修学旅行時バスガイドさんが車中で歌った歌でした。印象に残る素敵な歌でしたが、タイトルが不明で長年心に引っかかっていましたが、この深夜便で聞いてびっくりしました。63年前の謎が解けました。修学旅行はそれぞれの高校へ行く学友と別れる最後の思い出深い旅行。この曲を聴き63年

前のあの懐かしい思い出が蘇ってきましたというメールでした。それから大阪堺市にお住まいの井口静子さん86歳の方のおはがき、この方夏メロボランティアをされていたことがあったそうで、君の名は高原列車は行くなど、また通信高校で車椅子のお手伝いと、その時の仲間が森重久弥さんの荷物片手など多数の数曲入ったテープをくださったことがあって、久しぶりにラジオから流れる歌を懐かしく思って聞きました。元気で活動していた頃を思い出した私です、というふうにお書きをいただきました。さらにありますよ。愛知県一宮市にお住まいの山田久馬さんというふうにお読みするんでしょうか。求める馬と書かれています。90歳の方です。古関裕二さんの歌の数々、楽しい時間でした。若き青春時代を思い出していました。昭和30年代は愛知県一宮市の繊維業界華やかで、勤めていた染色会社は全国から集団就職などで従業員800人以上いて、年に一度の慰安旅行はバス十数台と全国の温泉地箱根、湯河原、宝塚などを旅をしました。賑やかになりし頃を思い出したというおはがきをいただきました。それから長野県にお住まいの、これは小藤さんとお読みするんでしょうか、木藤さんでしょうか、宗子さん、下の名前はちょっと、名前の読み方が分かりませんが、お手紙をいただきました。古関裕二さんの曲の中で昼の憩いのテーマ曲が流れましたよね。でこの方、今から30年ほど前、私は朗読の勉強をしていました。その朗読の講師が昼の憩いの初代のアナウンサーだったんだそうです。朗読に関してはとても厳しい方でしたが、徹底的に私たちに愛を持ってその指導をしてくださいました。そして昼の憩いの実践も行いました。で、こんにちは、昼の憩いですと私が言っても、何度も何度もこんにちはという言葉ができない。ご用聞きじゃないんですからとか、暗いとか、先生はダメダメというふうにおっしゃいます。私には文字しか見えていませんでした。農村の風景などはどこへやら文字にばかり目が届いていたのです。先生は読むんじゃなくて喋りなさいというふうに言われていました。時間に厳しく表現を大切にされたこの先生、思い出してはあの夜、昼の憩いの菊をしみじみと味わいましたというおはがきをいただきました。ご丁寧にありがとうございます。その他にもたくさんおはがきをいただいておりましたが、またの機会にお伝えしたいと思います。では誕生日の花と花言葉を会いに行きましょう。この季節の山あい、ひっそりとした木立の奥で白い明かりが灯るように咲く花があります。蓮華生花です。今日9月4日の誕生日の花とされています。花の大きさは3センチから4センチ、白い花びらはわずかに紫色に染まって、その形が蓮華の花のようであることがあるので、この名がついたと言われています。蓮華の花は上を向いて咲きますが、蓮華生花は枝先で下向きに咲きます。うつむいて咲いているようで、風が触れると小さな鈴が揺れるように震えるんですね。蓮華生花は森の妖精と呼ばれることもあるそうで、深い森の湿り気を含んだ斜面、人の気配が遠のいた静かな場所を好む花です。華やかさよりも静けさをまとう花で、強い日差しの季節にあってもひんやりとした空気の中でこそその美しさを際立たせています。蓮華生花の花言葉は伝統美。蓮の花はインドや中国では古くから高貴な花と考えられていたので、この花言葉になったと思われます。森の奥でそっと明かりを灯すように咲く蓮華生花、これが今日9月4日の誕生日の花とされています。静かな祝福を届けてくれる花です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今夜はラジオ深夜便は関西発になります。関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台

が日本列島暮らしの便り、和歌山県海南市の大上隆さんの担当です。ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。零時台はアジアリポート、中国上海の板谷美幸さん、タイバンコクの岩本由紀さんのリポートです。関西玉手箱は市場だよりです。大阪市中央卸売市場の山口和彦さんのお話です。一時代一ありで町は生き、人生の応援歌を歌い続けてデビュー40周年と題して、歌手中村光子さんの話をお届けします。二時代はロマンチックコンサート、サキソフォンサウンド特集その2。三時代は日本の歌、心の歌、歌の阪神巨人戦、その後半戦です。四時代は明日への言葉アンコール、考え続ける騎士であれ、史上3人目1400勝達成と題して、将棋棋士の谷川浩司17世名人にお話を伺います。ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康幸アンカーです。さあ、昨夜11時台からお伝えしてまいりましたラジオ深夜便、昨夜11時台と日をまたいでの0時台のゲストは俳優の秋野暢子さんでした。秋野さん、大切にしている言葉があるとおっしゃってました。それは大丈夫という言葉だそうです。漢字で書くと、この3文字の大丈夫、全てに人という文字が入っているって言うんですね。人に支えられて初めて大丈夫になるとおっしゃってました。 NHK AM ではこの後5時から毎朝が始まります。この番組も皆さんからのメッセージを通して、人と人がつながって、人に支えられて大丈夫な番組になっています。引き続きお便りをお待ちしております。 NHK ラジオ深夜便、ここまでの担当は畠山聡でした。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月4日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより大阪府の話題です。33分頃からの健康ライフは、不安、心のざわ

0: に振り回されないためのヒント、今朝はちょっとした習慣で不安と上手に付き合おうです。5時40分頃からはサッカーライター清水秀人さんのインタビューをお送りします。今年のサッカーワールドカップを振り返り、サッカー日本代表次なる戦いへと題して聞きます。
1: さあ今朝もちょっとねこの後の雨の状況心配ですけれども、はい、メッセージからご紹介しましょうか。
0: 鹿児島県の田本義雄さんからです。台風24号が奄美近海をうろうろしており、鹿児島からのフェリーが欠航となり、旅行の足止めや物資が届かず、スーパーなどでは食料品などが不足していますと、奄美市にお住まいの方からいただきました、はい、こちらも鹿児島県の花々ばあばさん、ザーザーと雨音が聞こえています。台風24号迷走台風でしばらく続く大雨が心配です。備えは大丈夫か、今一度考えを巡らせて空を眺めて過ごしていますといただいています、
1: ね、各地で、皆さん備えてらっしゃると思うんですが、ぜひあなたの大雨への備えを教えてください。川の近く、あるいは傾斜地などお住まいの場所によっても備え変わってくると思います。またご家族の状況によっても避難する際持っていくもの変わりますよね。車の水没もこのところ多いですよね。あなたの備えぜひ共有して、教えてください。そして情報共有をさせてください。
0: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。
1: ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
1: 台風や秋雨前線の影響で各地に発達した雨雲がかかり、九州南部や近畿などで局地的に激しい雨が降っています。鹿児島県と宮崎県、大分県、高知県では今日の夜にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨は7日月曜日ごろにかけて続く見込みで、最新の気象情報を確認するようにしてください。気象庁によりますと、日本海から南下する秋雨前線や台風24号の影響で日本列島の広い範囲で発達した雨雲がかかっています。午前4時までの1時間にはいずれも自治体が設置した雨量計で、兵庫県香美町で41ミリ、鹿児島県肝付町で32ミリの激しい雨を観測しました。今日は夜にかけて鹿児島県と宮崎県、大分県、それに高知県で線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の氾濫にも警戒してください。今後の見通しです。秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する一方、沖縄奄美に接近している台風24号が同じような場所にとどまるため、暖かく湿った空気が前線に流れ込み続ける見込みです。気象庁は今回の気圧配置を大雨になりやすい典型的なパターンだと指摘していて、日本列島の広い範囲で7日月曜日ごろにかけて大雨が続く見込みです。台風から離れた場所も含め、長期間にわたって災害のリスクが高まる恐れがあります。最新の気象情報をこまめに確認し、避難など安全の確保につなげてください。一方、台風24号の影響で沖縄奄美では明日にかけて風が強まり、最大瞬間風速は奄美地方で30メートル、沖縄県で25メートルと予想されています。気象庁は沖縄奄美や九州南部では強風やうねりを伴う高波などにも注意するよう呼びかけています。
0: 続いて自民党の役員人事と内閣改造です。政権の発足から1年となるのを前に、高市総理大臣は自民党の役員人事と内閣改造の検討を進めていて、このうち党役員人事では麻生副総裁や鈴木幹事長を留任させるかが焦点となっています。こうした中、政府与党内からは消費税減税などの重要政策を推進するためには政権の骨格を維持すべきだという意見や、自民党が圧勝した先の衆議院選挙を指揮した幹事長を交代させる必要はないといった指摘も出ていて、高市総理大臣が麻生氏と鈴木氏に加えて政権の要

0: 目として調整に当たってきた木原官房長官を留任させるのではないかという見方が広がっています。さらに内閣改造では日本維新の会からも新たに入閣する方向で具体的なポストや人選の調整が進められる見通しです。日本維新の会の吉村代表は連立合意の実現や政権のアクセル役を果たせるポストは何かという視点で高市総理大臣とも協議したいと述べました。人事の時期をめぐっては早ければ再来週にも行われるという見方の一方、食料品の消費税減税の制度設計などに時間がかかれば高市総理大臣が国連総会に出席した後の今月下旬にずれ込むのではないかという指摘もあります。
1: 続いては最低賃金です。全国平均の時給が引き上げられ1177円となります。一方で賃金の引き上げは特に中小企業などでは影響が大きいため、国は支援を充実させたいとしています。今年度の最低賃金は昨日までにすべての都道府県で出揃い、引き上げ額は過去2番目に高い56円で、全国平均の時給では1177円となります。国は特に影響が大きい中小企業や小規模事業者を対象にした業務改善助成金の活用を呼びかけていて、賃金を引き上げる企業への支援を充実させたいとしています。この制度は生産性の向上につながる設備投資などを行った場合、最大で600万円を助成するもので、昨年度は支給件数が1万8515件とこれまでで最も多かったということです。最低賃金の制度に詳しい法政大学経営大学院の山田久志教授は、賃金を上げることが必要なコストであると社会全体で認めなければならない。企業の収益を上げるため、政府は生産性を上げたり価格転嫁をサポートしたりする仕組みをさらに進めていく必要があると話しています。最低賃金について、政府は成長戦略の中で2020年代に全国平均1500円という目標達成に向けて官民で努力を継続し、遅くとも2030年代前半のできる限り早期に達成するとしています。今年7月の熊本地震で9人が死亡した日本製紙八代工場の解体作業中の煙突で昨日起きた火事は、出火からおよそ6時間半後の今日午前0時半ごろに消し止められました。警察によりますと、当時火が出た煙突の近くには工場の関係者10人がいたということですが、この火事で怪我をした人はいないということです。この工場では今年7月の熊本地震で別の煙突が倒壊して9人が死亡しています。日本製紙によりますと、火が出た煙突は高さ110メートルの強化プラスチック製だということで、出火原因は不明だとしています。警察と消防は今日午前から現場検証を行うなどして詳しく調べることにしています。次に、技術者不足が課題となる中、大手電力会社と鉄道会社などが業界の垣根を越えて人材育成に協力して取り組んでいくことになりました。人材育成で協力するのは東京電力ホールディングスと東北電力、JR 東日本、それに職業訓練などを行う独立行政法人の高齢・障害・休職者雇用支援機構です。各社と機構は発電所や変電所、送配電設備といった電力インフラの分野の技術者の育成に協力して取り組んでいくとしていて、共同の研修プログラムの作成や各社の設備を活用した研修の実施などを検討していくということです。電力インフラの分野は AI の急速な普及に伴う電力需要の増大や頻発する自然災害などへの対応で技術者の確保が喫緊の課題となっています。続いてはスポーツです。

0: はじめに競泳です。男子400メートル個人メドレーで日本新記録です。パリオリンピックのこの種目で銀メダルを獲得した松下智幸選手が大阪門真市で開かれている日本学生選手権で10年ぶりに日本記録を更新しました。大学3年生の松下選手は300メートルのターンではこれまでの日本記録より1秒40遅れていましたが、最後の自由形で強烈なスパートを見せてこれまでの日本記録を0秒22更新する4分5秒83のタイムで優勝しました。これまでの日本記録は2016年のリオデジャネイロオリンピックで萩野公介さんが金メダルを獲得した時の記録でした。松下選手は萩野さんの東洋大の後輩で、同じ平井典正コーチのもと着実に成長を続け、先輩の記録を更新しました。次はプロ野球です。セリングの2試合が行われました。ヤクルト対阪神は阪神が7対4で勝って優勝へのマジックを18としました。阪神は1回に佐藤選手がプロ通算500打点となる先制タイムリーを打ち、3回にソロホームラン、5回にツーランと3安打4打点の活躍でした。中日対広島は広島が5対2で勝ちました。広島は2点を追う4回、佐々木選手のタイムリーツーベースと大森選手の2点タイムリーで逆転。7回に坂倉選手のタイムリーツーベースなどで2点を追加しました。プロ野球の結果でした。
1: 為替についてです。3日の外国為替市場ではドル売り円買いが強まった東京市場の流れを引き継ぐ形で円高が進み、ニューヨーク市場では一時1ドル155円台前半まで値上がりしました。でこれは先月3日以来1ヶ月ぶりの円高水準で、日本時間のおとといの夕方から比べると4円余り円高が進んでいます。アメリカのベッセント財務長官が日本側に対して利上げに向けた道筋を示すよう求める中、日銀の審議委員の講演内容などから投資家の間では日銀による利上げのペースが早まるのではないかとの観測が広がっています。市場関係者は一方で FRB 連邦準備制度理事会の高官が相次いで利上げを急がない姿勢を示し、ドル売り円買いが出やすい構図となっていると話しています。では続いて気象情報です。気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。この時間は西日本や沖縄の広い範囲で雨が降っています。今雨を激しい雨が降っているところは宮崎県の都農町、また鹿児島県の鹿屋市などです。1時間に30ミリ以上激しい雨が降っています。また高知県や徳島県、鳥取県、兵庫県など西日本の各地で雨が強まっている状況です。東北や北陸の雨は落ち着いていますが、北海道は今上空を寒気が通過中で沿岸部を中心に雨が降っています。今日は秋雨前線が本州の南岸にまで下がって、明日あさってにかけて停滞する見込みです。前線には台風からの湿った空気の流れ込みがこの先も続きそうです。その理由が台風のコースです。台風24号は今奄美市の西の海上を北西に進んでいますが、明日にかけてまた南に戻る予想となっています。そして来週にかけて円を描くように動くため沖縄付近に居座る見通しです。このため前線付近にあたる太平洋側を中心に雨が続き、総雨量がかなり多くなりそうです。この夏雨が少なかった地域でも平年の1ヶ月あるいは2ヶ月分にあたるような雨が一気に降ることも考えられます。四国や九州南部、大分県では線状降水帯が発生する恐れもあります。四国ではあさってまでに多いところ600ミリの降水量になる可能性もあります。崖や川のそばにお住まいの方など早めに安全なところに避難をするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄はお昼過ぎまで時々雨が降るでしょう。風が強く海上はしけそうです。奄美、九州、四国、中国、近畿、一日雨でしょう。 雷を伴って非常に激しく降ることもありそうです。雨に強いとされる地域でも危険な大雨となりそうですから厳重に警戒してください。東海と関東甲信、内陸部では闇間もありますが、広い範囲で午後は雨になるでしょう。雷雨や激しい雨にもお気をつけください。北陸、東北、北海道、お昼前くらいまでは雨や雷雨がありそうです。北日本は日中は晴れ間が戻るでしょう。そして各地の予想最高気温です。今日は雨で西日本でも30度を下回りそうです。那覇31度、鹿児島29度、福岡、松江、松山、高知、広島、金沢、秋田27度、大阪、名古屋25度で10月上旬並みです。東京26度で9月下旬並み、新潟28度、仙台29度、札幌21度、釧路18度です。熊本は27度の予想で、ほぼ2ヶ月ぶりに30度を下回る見通しです。週明け月曜日にかけて広い範囲で大雨となりそうですのでお気をつけください。気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。次の気象情報は30分ごろお伝えします。時刻は5時17分を回っています。では毎朝だよりに参りましょう。大阪府の大阪府担当小林京子さんと電話がつながっています。小林さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: ちょっとね、雨の状況も心配ですけれども、大阪は、はい、いかがでしょうか。
4: はい、昨日からもうずっと雨が降っている、降り続けているという感じなんですね。久しぶりにずっと暑い暑いって言ってたのが、クーラー入れなくてもいられるっていうのがものすごく久しぶりな気がします。はい、
1: はい。そんな中、今朝の話題は何でしょうか。
4: はい、今日はですね、暦9月芸術の秋が始まったというところで、大阪では街に音楽があふれる1週間と銘打つ音楽の祭典、大阪クラシックが始まります。次の日曜日9月6日が初日です。大阪市のメインストリートである御堂筋や水都大阪の象徴中之島エリアを中心に、オフィスやカフェなど街のあちこちが会場になるんですね。演奏するのは在阪の5つのオーケストラのメンバーでして、ソロやアンサンブル、オーケストラなど様々な編成で、お昼から夜にかけて多彩なプログラム60公演を繰り広げます。
1: その御堂筋ですとか中之島というと、もうね、もうその大阪のほんまにもう中心というか真ん中のあたりということになりますから、その街中で音楽を楽しめるっていうね、もう催しということなんですね。
4: はい、そうなんですね。これ2006年に始まりまして、今年で21年目を迎えてます。大阪クラシック、秋の、大阪の風物詩として定着しています。私も含め楽しみにしている方も多くて、これが始まると秋がやってきたなと実感します。大阪クラシックの楽しみ方は自由自在でして、例えば初日のプログラム、今ちょっと手元にあるんですが、正午に、大阪中之島にある大阪市中央公会堂で、世界的指揮者の大江英治さんが指揮して、大阪フィルハーモニー交響楽団の演奏、ショスタコービッチの祝典序曲をはじめまして、シュトラウス、リスト、ブラームスなどの名曲が華々しく開幕の曲として演奏されます。で、その後続いてですね、午後1時半からはオフィス街北浜にある信用金庫銀行のですね、ホールで大阪シオンのメンバーによるサキソフォン40奏、他にも梅田のホテルのロビーでバイオリンとビオラの演奏がありますし、大阪市の市役所の正面玄関ホールではクラリネットやファゴット、ピアノの30奏というようなプログラム続くんですね。だいたい1日に8公演から多い時に11公演ありまして、1週間のプログラム毎日がびっしりという感じです。場所もオフィスや銀行、ホテル、ホール、カフェなどあちこち会場になりますので、自分がこれ聞きたいなとか、私この演奏家の人と聞きたいわとか、こっからここへどうやって移動して間に合うかなとかっていうスケジュールなんかを考えながら、一日数公演はしごするのもいいです。で、 他にもですね、まあ、今日はちょっと忙しいから

0: ことでしたが、どんな楽しみ方をしてるんですか？
1: はい、私はだいたい初回から毎年ほぼ、2公演から3公演ほどには足を運んでいます。で、今年はですね、どれに行こうかちょっと検討中なんですけれども、まあ、今まで長く見てた中で印象的だった会場は大阪御堂筋に面したお寺の本堂です。
2: お寺ですか？
1: はい、ご本尊の仏様を前にですね、大フィルのメンバー、大阪フィルのメンバーがアンサンブルの演奏で、ご披露されてました。お寺の本堂ってお経を読むとものすごく声が響いていい感じじゃないですか、あの中で音楽を聞くとやっぱりこうものすごく響きがよくてですね、こう日常を離れた空間でこう厳かな気持ちを持って音楽聴いたのを覚えてます。他にも去年は、大阪の本町のオフィスビルの中でクラリネットのアンサンブルを聴きました、演奏も良かったんですが、ちょっと面白いなと思ったのがメインの男性の演奏者の方がこう、上下バラ柄のスーツ
2: バラ柄
1: なかなかな華麗なスーツを着こなして演奏されてたりしますし、もう普段ですねコンサートホールで見るんですけど、こう黒いスーツ着てらっしゃるじゃないですか、だからこう意外なこうこの人こんな風なお衣装を持って演奏を楽しむっていうこともされるのねというふうに思ったりですね、ダイフィルのチェリストの近藤さんという方に聞きますと、こう調理場のレビューという曲をするときにはコックさんのなんていうのコスプレするとおっしゃってました。
0: 衣装にもこだわりがあったり、演奏者の方もイベントを楽しんでいる様子わかりますね。
1: はい、選曲もですね、バッハとかベートーベンとか有名な曲もあるんですけれども、聞いたことないなっていう初めて聞くような方の曲もありますし、まあ、中には映画音楽をパシッとこう決めていらっしゃるというプログラムを準備されてまして、本当にいろいろなんですね。で、今年はどんな演奏に出会えるのか、どんな演奏をこうご披露されるのかっていうのが毎年楽しみなんです。で、会場のほとんどもあまり広くないところが多いので、ホールじゃないこう演奏家の人たちの息遣いやこう熱みたいなのを間近で感じるというのも大阪クラシックの醍醐味です。クラシックちょっとっていう難しいわっていう方も短いプログラムですし、聞いてみようかなと思わせるのがこの大阪クラシックの最大の魅力じゃないかなと思います。
2: ね、もうほんまにその気軽に楽しめるっていう様子よく分かったんですけれども、これそもそもなんで大阪の街中でこういう催しやろうかっていうことになったんですか？
1: はい、大阪クラシックが始まった2006年、大阪フィルハーモニー交響楽団の今景観指揮者をされてます大江英二さんが発音されました。大阪の街で大阪の音楽がですね身近で感じられるというイベントをしよう、楽団の人たちが町の人ともっとこう身近に交流できるようにしようというのが始まりだったと聞いてます、クラシックってマシモさんや星川さんもよく聞かれたりしますか？
2: まあそうね、公演行ったりっていうこともありますけど、はい、まあ日常的にはあんまり接する機会ないなという方もね、まあ多いと思うんですよね。
1: 高いなってイメージもあります。ホールでは黒い服でね演奏者の人がもうパチッと聴いてるって、難しい演奏してるっていう感じなんですが、この大阪クラシックでは本当に演奏家の皆さんと距離が縮まるという感じです。こう大急ぎでですね演奏者の人も移動するわけで、会場から会場へ移動してる演奏者の人を見かけたら頑張りやって声かけたりされるんだとおっしゃってましたし、こうふらっとこう会場にですね大江さんが現れて、会場の皆さんがお客さんがわーっと盛り上がったりするっていうのもよくあるんです。で、演奏者の方も最初始まった頃は戸惑いもあったようなんですが、今では終わった途端に次何しようかなとワクワクして準備が始まるということなので、皆さんの盛り上がりが感じます。始まった頃数千人だった観客数も去年なんと4万人がこのイベント大阪クラシックにいらっしゃったということなんですね。こういうとこからもいらっしゃるということで本当に根付いてるなと感じます。
0: はい。 では日程など改めて教えてください。

0: 教えてください。
1: はい、今年の大阪クラシックは次の日曜日9月6日から12日の土曜日までです。詳しい公演の内容や会場は大阪クラシックのホームページで見ることができます。パンフレットも大阪市内の観光案内や市役所、地下鉄の駅などでも無料配布されています。私も地下鉄の駅でゲットしました。私にとって大阪のクラシック、大阪クラシックもそうですし、オーケストラってよかったな、素敵な街だなと思わせてくれる大阪に音楽があふれる1週間、今年も楽しみにしています。
2: 大阪府担当小林京子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では音楽です。早見健太郎さん、重森あゆみさん、ひまわりキッズと団子合唱団で団子三兄弟。

0: 早見健太郎さん、重森あゆみさん、ひまわりキッズと団子合唱団で団子三兄弟をお聞きいただきました。
1: 里芋坊主さん X のポストで9月4日串に刺さって5名札でございます。
0: はい、その通り、は
1: い、ということで団子三兄弟お届けしました。では9月4日今日は何の日に参ります。大正2年1913年9月4日建築家丹下健三さんが誕生しました。東京オリンピックの水泳競技場になった代々木体育館や東京都の新庁舎の設計を手掛けるなどモダニズム建築と呼ばれる作品を数多く残しました。建築家丹下健三さん誕生、大正2年1913年です。
0: 昭和24年1949年9月4日東京上野動物園に2歳の象がやってきました。名前は花子、戦前に飼育されていた花子にちなんだ名前で大政府から友好の印として贈られました。上野動物園に象の花子到着、昭和24年1949年です。
1: 昭和36年1961年9月4日東京オリンピックを3年後に控え第2会場に選ばれた駒沢公園で競技場の起工式が行われました。オリンピックの施設の工事が本格的に始まるのは初めてでした。もともとあった駒沢球場などを取り壊し陸上競技場、体育館、屋内球技場など6つの施設が作られました。東京オリンピックに向け駒沢公園で起工式、昭和36年1961年です。
0: 平成6年

0: 1994年9月4日、関西国際空港が開港しました。大阪湾の人工島に作られた日本初の海上空港です。24時間運用されています。関西国際空港開港、平成6年、1994年です。9月4日、今日は何の日でした？
1: 時刻まもなく5時32分になるところです。では気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、秋雨前線の活動が活発になっています。各地で大雨あるいは豪雨となっていますが、前線が本州の南岸に下がって土日そして来週にかけても停滞する見込みです。沖縄付近の台風も上空の風に乗れずとどまる予想ですので、列島には湿った空気の流れ込みが続きそうです。気圧配置がしばらく変わらないので、どこで大雨になってもおかしくない気象状況が続きます。
1: はい、
2: で今後は特に西日本の太平洋側や普段雨の少ない瀬戸内や山陽などでも大雨となる恐れがあります。ぜひ雨が強まる前に大雨への備えを進めていただきたいと思います。皆さんいろいろと雨への備え対策などをされているかもしれませんが、最近はこうどこで浸水するかというのも心配なところです。で外からの浸水被害を防ぐためには土のうですとか、あと止水板、水を止める板ですね、そういうものがあると有効ですし、他にも家庭にあるもので作れる簡単な浸水対策というのもあるんですね。
1: はい、
2: 手軽にできる対策ということで水のうを使うという方法もあります。完全ではないんですけれども、その被害を軽減させるためにはとても有効で、
1: はい、
2: ちょっと作り方をご紹介しますね。40リットルぐらいのゴミ袋、これを二重にして、はい、で中に半分ほど水を入れます。で空気を抜いて口を縛る、もうこれだけです。
1: はいはい、
2: でそれをそのまま出入り口に並べてもいいですし、一つずつ段ボール箱に入れて重しにして、でその段ボールをこう連結させて出入り口に隙間なく並べると。
1: 段ボール箱に入れるとこう水の袋が動かないですし、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: ある程度の高さも稼げるということもありますね。
2: はい、でビニールシートで覆うと水がより染みにくくて良いと思います。はい、少しでもこう水の侵入を防ぐということで、家でもできる対策の一つです。ぜひこうした対策、できることを今のうちに進めていただければと思います。
1: 雨風強くなる前にね。
2: そうですね。はいはい、で本当に崖ですとか川のそば、危険なところに住んでいる、災害リスクの高いところに住んでいるという方は、雨が強まる前に避難場所に移動していただくということが大切です。最近の雨はこう一気に大雨が降って一気に状況が悪化するという降り方も増えています。
1: はい、
2: その時点ではもう避難が間に合わないということも多いですから、雨が強まる前、レーダーなど見ていただいて、早めに、そして明るいうちに複数の人と安全なところに移動するということを心がけていただければと思います。気象情報でした。
1: はい、気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻まもなく5時35分になるところです。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、不安、心のざわつきに振り回されないためのヒント。お話は千葉大学大学院教授清水英二さんです。清水さんは日本不安症学会の理事長を務めです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のシリーズでは、日常のさまざまなことが心配になり、不安を自分でコントロールすることが難しくなる全般不安症について、また不安との付き合い方について教えていただきました。今回のテーマは、ちょっとした習慣で不安と上手に付き合おうです。
3: はい、ゆっくり呼吸法、イメージを使ったリラクセーションをご紹介します。これらは全般不安症をはじめ、不安やストレスに関わる様々な場面で活用されている方法です。うつ病やパニック症などで治療を受けている方にも治療の一環として取り入れられることがあります。また病気の有無にかかわらず、日頃ストレスや不安を感じる方が心を整えるための方法として役立ちます。
0: ではリスナーの皆さんも

0: ぜひ一緒にやってみましょう。私もやってみます。まずゆっくり呼吸法を教えてください。
1: はい、ゆっくり呼吸することで副交感神経が働きやすい状態を作り、自律神経のバランスを整えることにつながります。まず深呼吸をせず自然な状態から始めます。体を椅子に深く座るなどリラックスさせてみてください。息を止めて準備をしたら3秒かけてゆっくりと息を吐きます。その時頭の中でリラックスと自分に言い聞かせるようにします。次に3秒かけて自然に息を吸います。そして3秒吐く、3秒吸うという呼吸を繰り返していきます。
0: はじめに息を止めて準備をしたら、まずは吐く、1、2、3、そして吸う、1、2、3、繰り返してリラックス、こんな感じでしょうか。
1: そうですね。
0: ポイントは何ですか？
1: はい、ポイントは息を吐くことに意識を向けることですね。鼻呼吸でも口呼吸でもどちらでも構いません。まずは5分程度続けてみてください。
0: 不安を感じた時に行えばいいですか？
1: はい、不安が強くなった時に行うことも有効です。ただいざという時に使えるように普段から練習しておくのもおすすめです。朝や夜など決まった時間に練習する習慣をつけるといいです。
0: 次にイメージを使ってリラックスする方法を教えてください。
1: はい、これは自分が安心できる場所を頭の中であたかもそこにいるかのように具体的にイメージして思い浮かべる方法です。まず楽な姿勢になって目を閉じてみましょう。そして自分がここにいると落ち着くと感じる場所をイメージしてみます。例えば静かな森の中ですとか、好きなカフェ、お気に入りの部屋などでも構いません。
0: では目を閉じて考えてみましょう。私の場合ですと、自宅のリビングでテレビを見たり本を読んだり、ちょっとお昼寝をしているとき、リラックスしているような気がします。
1: いいですね。その場面をただ思い浮かべるだけではなくて、五感を使って感じることがポイントです。例えば自宅のリビングであれば、部屋の明るさや窓から入る光、聞こえてくる音、ソファーに座った時の柔らかい感触、温かい飲み物の香りなどを具体的に想像してみましょう。その場にいるように感じることで心と体がリラックスしやすくなります。
0: ここまでは日常でできる不安と付き合う方法を教えていただきました。清水さん、こうした方法を試しても不安が強くて生活に支障が出てしまうという場合はどうすればいいでしょうか？
1: その場合は一人で抱え込まず、精神科や心療内科など専門の医療機関に相談するようにしてください。全般不安症の治療では認知行動療法などの心理療法と薬による治療があります。薬についてはこれまで日本では全般不安症に対して承認された治療薬がありませんでしたが、2026年3月に新たな治療薬が承認されました。これは SNRI と呼ばれる種類の薬で、不安や心配の症状を改善する効果が期待されています。治療の選択肢が広がり、患者さん一人一人に合わせた治療が行いやすくなっています。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 一呼吸、リラックス、不安と上手に付き合う習慣を身につけましょう。
0: 千葉大学大学院教授清水英司さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 千葉県の60代大森博之さんからのメッセージ、清水先生の健康ライフ興味深く聞かせていただきます。私はまず起きたら温かいコーヒーをゆっくり飲んで心を落ち着かせてから一日をスタートさせています。結構落ち着きますといただきました。はい、ありがとうございます。健康ライフ、来週のテーマは正しく休んでリカバリーです。この健康ライフ、 NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻は5時42分ですね。
0: 今年の夏を振り返ってみますと、サッカーワールドカップ北中米大会開かれました、はい、日本代表の戦いぶりに一喜一憂したことが懐かしく思い出されますよね。
2: そうですね。さあ、大会終わってから早くも一月半経過、今だからこそ見えてきた日本代表の成果と課題、そして今後についてサッカーライター清水秀人さんに伺いました。聞き手は上野隼人キャスターです。
3: 清水さん、よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: まず改めて日本代表の戦いぶりから伺います。一次リーグでは強豪オランダに引き分け、そしてチュニジアに4対0で快勝、スウェーデンには引き分けでした。清水さん、どう見ましたか？
4: 今までのワールドカップと大きく違ったのは、対戦相手がしっかりと日本を警戒していたことと、はい、日本代表が他国からリスペクトされているということを感じました。優勝という目標を公言したんですけれども、他国からもっと叩かれたり冷笑されたりすることも想像していたんですけれども、普通に認められていたことには少し驚きましたし、うん、実力面からもしっかりとリスペクトされているなと感じました。
3: そのあたりは誇らしい気もしますが、決勝トーナメントではブラジルと対戦して先制したものの追いつかれて、最後の最後決勝ゴールを決められて敗退となってしまいました。代表チームに足りなかったものなんでしょうか？
4: そうですね、まずはチームとしての実力と、それを信じる自己効力感というのがあるんですけども、うん、自分はできる、果たせるという感覚ですね。それが一つ足りなかったかなと思っています、
3: はい。
4: 今回優勝という目標を掲げたものの、ブラジル戦では先制したことでメンタリティが受けに回って、その場しのぎの逃げ切りを図った格好になったんですけれども、それではたとえブラジルに延長や PK で勝てたとしても次はなかったと思います、
3: うん。そして大会後、関心を集めたのが誰が監督をするのかです。結局来年1月から2月にかけて開催されるアジアカップまでは森保一監督で継続で、その後大岩剛さんが引き継ぐことになりました。大岩さんはオリンピック年代の代表監督を務めています。これにつきましては、引き継ぐタイミングなども含めていろんな意見ありました。清水さんはどうお考えですか？
4: そうですね、大岩さんがどうこうというより、大岩さんが4年指揮せずに森保さんの半年延長から引き継ぐという考え方には僕は否定的ですね、
3: はい。
4: 2024年にアジアカップがあったんですけど、そこでは森保監督がゴールキーパーに鈴木彩艶選手を抜擢して、まだあまりプロで出場経験少なかったんですけれども、その成長を促して、ポテンシャルが開花して2年後にワールドカップで A 代表の守護神になったんですけれども、そういうことからも言えるように、アジアカップについては次のワールドカップを担う監督がもうワールドカップを見据えてポテンシャルある選手を選んで責任を持って起用するべきだと思うんですね、
3: はい。
4: 森保監督はアジアカップまでの選手選考については、大岩監督も含めて話し合いながらやっていきたいと言っているので、森保さん自身今言ったことの大切さを自ら実感しているところはあると思うんですけれども、そこの辺のアジアカップ後の監督交代をするというデメリットを吸収するために大岩監督をミーティングに入れようとしているのかなとは思います、
3: その大岩監督については、清水さん、印象などいかがですか？
4: そうですね、あまり監督にいろいろな選択肢があったかというとない中で決まった気もするんですが、大岩監督はアンダー23アジアカップの優勝とかパリオリンピックのベスト8とか、ある程度の結果を計算できる監督ではあると思います、
3: はい。
4: 森保さんの場合は J1 で3回リーグ優勝して、そういうリーグの実績で代表監督になったんですけど、大岩さんの場合は鹿島で ACL 優勝と、トーナメントの実績で代表の指導に入ってきた人で、試合中の采配とか修正力っていうのが持ち味だと思ってます、そこがワールドカップなどの大舞台でどうなるかっていうところには期待したいですね、
3: はい。さあ、次のワールドカップまでは4年あります。日本代表に必要なことは何でしょうか？
4: そうですね、まずは目標の考え方を整理した方がいいと僕は思ってい

0: 選手、監督、サッカー協会それぞれ目線が違うので、それぞれにとっての目標の意味を分けて考える必要があると思ってます、
1: はい。
0: 例えば選手にとって目標というのはモチベーションの源になる志とも言えると思うんですね。それをワールドカップ優勝と選手が言うのは当然だと思ってます、
1: はい。
0: 一方監督にとっての目標って4年間の強化とか戦術とかそういう方針を決める基準になるんですね、
1: はい。
0: 今の日本代表の場合、監督の目標が優勝だと実はやることがはっきりしないと思っています、個が必要、組織が必要、さらに強豪国に一度勝つだけでは優勝できないので PK 戦も 2,3 回ものにする必要がある、コンディションも長丁場に耐えられるかとか話がどんどんばらけてくるので、今のチームに必要な具体的な成長点を考える監督としてはそういう散漫化するような目標は不適格ですね、
1: うん。
0: 例えば目標をベスト4と定めれば、その前の強豪国しか残っていないベスト8を突破する必要があるので、つまりブラジルのような相手に勝つサッカーを4年かけて準備しようと、やるべきことが明確になるんですね、
1: うん。
0: なので目標は選手にとっての志、監督にとっての基準、こういう主体の違いによってさまざまなニュアンスの違いが出てくるので、今の日本で話されている目標論ってこうした目線の違いというのが意識されずにごちゃ混ぜになっているなと感じています。
1: なるほど。そして今回そのワールドカップで優勝したスペインなんか見てますと、クバルシ、ヤマル、10代の選手も活躍していました。日本でも新戦力期待したいなという思いが高まるんですが、いかがですか？
0: いや、最近の日本の若手は非常に豊作で、10代でも完成度が高い選手が多いですね、
1: うんうん。
0: あれができない、これができないという要素が非常に少なくて、それだけに今すぐ A 代表で名を挙げても不思議がない選手が多いですね。その中でも特に期待しているのが、7月に FC 東京からスペインのバレンシアへ移籍した19歳の佐藤龍之介選手ですね、
1: はい。
0: 左右両足の技術が長けていて、運動量もあって守備もしっかりできて、得点力も抜群なんです。で、世代別代表ではキャプテンを務めたりと、いろいろ経験してるんですけど、まだ19歳で、
1: うん、
0: ミッドフィルダーとしてはすでにパーフェクトな選手に近いと思います。
1: お
0: で、今移籍したバレンシアでもすでに強烈なインパクトを残していて、今シーズンの初戦では途中交代したときにスタンドのファンから交代に不満を示すブーイングが出たほどでしたね、
1: うん。
0: 次のワールドカップでは主力になる可能性が高いと思います。他にもサンフレッチェ広島の20歳の中島陽太郎選手も非常に技術が高いボランチですし、最近ニュースになっている横浜 F マリノスの16歳のミーデラ新選手もこの若さで技術もスピードもあって守備もできて、いきなり J1 で点を取っているので、非常に期待の選手多いですね。
1: いやー、それは楽しみですね。新たな代表のスタートの試合ということで言いますと、もう今月の下旬から来月の上旬にかけて強化試合が4試合あります。どれも国内での試合です。こちらいかがでしょう？
0: そうですね、今回は3ヶ月分の親善試合をまとめて4試合一気にやるという、今までにない初めての日程なんですね、
1: はい。
0: 選手がその都度長距離移動をしてきたというこの負担を軽減するためにとてもいい改革だと思ってます。ただアジアカップ向けての準備はこの1回しか招集の機会がないので、森保監督がどう進めるかがポイントだと思いますね、うん。あえて主力を呼ばずに新顔を多めに招集するとか、そういったことは考えるかもしれないです。で、久保選手がこう4年後も同じメンバーなのではないかという言葉があったんですけれども、それも良い刺激というかフラグになったなと思ってます、
1: はい。
0: その久保選手の気持ちは十分理解できるんですけど、僕としてはかなりフレッシュで鮮烈な、久保選手以上のポテンシャルを持つ10代の躍動が見られるんじゃないかなってちょっと予想はしてます、
1: うん。
0: J リーグでも欧州サッカーでもぜひご確認いただければと思ってます。
1: はい、非常に楽しみが増しました。清水さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: サッカー日本代表について、サッカーライターの清水秀人さんでした。
2: で、サッカー日本代表は今年11月にシンガポールで開催される国際大会に参加して、ブラジル、パラグアイの南米2カ国と対戦するということも昨日発表されました。
3: リンドバーグでビリーブインラブ。

0: リンドバーグで Believe in Love お聞きいただきました。
1: くまりさんや余白さんから懐かしいっていうポストも届いています。
0: ありがとうございます。
1: さあで、そのメッセージで言いますと、今朝今日は何の日のコーナーで関西国際空港開港についてお伝えしましたら、ひなまれさん、福岡の方、うん、日本初の海上空港は長崎空港ではないのですかというご意見を お便りをいただきました。そうなんです、そうなんです。でこの関西国際空港は人工島に作られた日本初の海上空港と、まあ、こういうことなんですね。
0: それから皆さんから大雨への備えについてもいただいています。はい、愛知県のラジオネーム田舎のくまさん、天気をこまめに見て少し早めに買い物を済ませています。台風などが接近してからだと混雑して品薄になります。乾電池などの雑貨は普段の買い物ついでに買っておきますといただいています。
1: はい、
0: 愛媛県の宮内明嗣さんからは、昨日雨に備えて雨どいの掃除をしました。木の葉っぱなどたくさん詰まっていましたともいただいていますね。
1: ぜひ雨が、ね、強まる前に溢れてしまうような、ね、ところからぜひゴミなど取り除いていただければと思います。
0: はい、X から小隊長さんです。気象予報士の淵岡さんが紹介した水のですけれども、お風呂場や水回りの排水口に置くのも有効です。外からの浸水に加えて排水管からの逆流に対応できますといただいています。
1: はい、引き続き皆さんからのメッセージアイデアなどをお待ちしております。5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲に覆われて、新潟県を中心に雨が降っています。新潟県の雨は朝までですが、日中は関東南部を中心に雨の降るところが多くなりそうです。今日は傘をお持ちください。秋雨前線は本州の南岸に下がって停滞する見込みです。このため関東の南部沿岸部や伊豆諸島では雨が長く降り、雷を伴って激しく降ることもありそうです。関東の北部など内陸部では日中止む時間もありますが、夜は広く雨が降るでしょう。来週明けにかけて台風24号が沖縄付近でとどまるため、湿った空気の流れ込みが続いて、関東甲信も月曜日にかけて大雨となる恐れがあります。さらにその後も雨は続く見込みで、長雨となりそうです。雨量が多くなり地盤も緩みそうです。土砂災害、また低い土地の浸水や川の増水にもお気をつけください。日中の気温は昨日よりも3度から5度くらい低く、26度前後で9月中旬から下旬並みとなりそうです。

0: では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、静岡県の東部と伊豆、新潟県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲、長野県、新潟県の中越、上越に出ています。続いて各地の予報です。東京地方雨で昼過ぎまで時々曇りでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより夜遅く雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部曇りで朝晩雨でしょう。西部は雨で昼過ぎまで時々曇りでしょう。千葉県全域雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより夜は雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県南部と北部曇りで夜は雨でしょう。秩父地方は曇り、朝晩雨でしょう。茨城県、栃木県、群馬県、いずれも全域で曇り、夜は雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。山梨県全域、雨で昼過ぎまで時々曇りでしょう。長野県北部、中部ともに曇りで、ところにより雨でしょう。長野県南部は曇り時々雨でしょう。新潟県の下越と佐渡は曇り、ところにより明け方雨で雷を伴うでしょう。中越は曇り、明け方まで雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。上越は雨で昼前から曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、前橋、横浜27度、宇都宮、熊谷28度、東京26度で9月下旬並みとなりそうです。千葉は27度、甲府25度、こちらは10月上旬並みです。長野は25度、新潟28度、静岡県の三島は29度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。